0: Jæru, hva synes du om gaven fra Jarle Bernhoft?
1: Nei, den var helt spesielt vakker. Det var han. Jeg ble litt satt ut. Men ja, han var helt nydelig faktisk. Den var det. Jeg sa nettopp jeg ville ligge på en eng fullt med blomster og bare se på skyene i timersvis. Det fikk han meg til å føle.
0: Og så skal du jo få lov å gi en gave tilbake til Jarlerud. Hva er det du har tenkt når du skulle finne en musikalsk gave til Jarle Bernhoft?
1: Jeg synes det var ganske vanskelig, fordi at jeg har på masse musikk, og jeg er veldig glad i musikk. Men jeg har liksom en dame som har vært med meg lenge, egentlig fra liksom... Ja, fra jeg var liten, som heter Miriam Makeba. Og hun har mange flotte låter, men akkurat denne La Cucini Langa, den, jeg tror ikke den er så veldig kjent, men den er i alle fall det fineste musikkstykket jeg har hørt. Og ja, jeg vil gjerne gi deg gave til deg. Ja.

0: Jæru, hva synes du om gaven fra Jarle Bernhoft?
1: Ah, nei, den var helt spesielt vakker. Det var han. Jeg ble litt satt ut. Men ja, han var helt nydelig faktisk. Den var det. Jeg sa nettopp at jeg ville ligge på en eng fullt med blomster og bare se på skyene i timersvis. Det fikk han meg til å føle.
0: Og så skal du jo få lov å gi en gave tilbake til Jarlerud. Hva er det du har tenkt når du skulle finne en musikalsk gave til Jarle Bernhoft?
1: Jeg synes det var ganske vanskelig, fordi at jeg har jobbet på masse musikk, og jeg veldig glad i musikk. Så, men jeg har liksom en dame som har vært med meg lenge, egentlig fra, liksom, ja, fra jeg var liten. Som heter Miriam Makeba, og hun har mange flotte låter, men akkurat denne La Cucuni Langa, den, jeg vet ikke, jeg tror ikke den så veldig kjent, men den i alle fall det fineste musikkstykket jeg har hørt, og ja, jeg vil gjerne gi deg gave til deg. Ja.